hoster, hoster, må gå du gang. Med krøttom, høytom, høytom, diskret kik og toster, må gå mot dem.